Hello, no, yeah? Scorsero. Eller? Kan man säga saker? Ja, det är det som är frågan. Inte vet jag, det får ni svara på.

Robo nel maestro Snowman. Magnus Andersson, keyboards och sång. Derek Huntsman, sång. Eric Bibb, sång.